Hoy itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

Hoy itarona hamutuk ona, doreze tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

kita hareo isa, ima zina, ima gia idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, nakonu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

Oke, diak maloko vintis, dan ne maka musika furak ne beu husi belenseles, operation nava maloko vintis, ita ba kontina na fating ita nia programa. Oke, belenzasting, tuir ita bot ni hare, governo agora da daun fo oportunidade para kli ba joven sira hodi sai husi ita nia na saun, pa buka servisu iha na saun selu. No numero juventuri menos iha ita nia na saun. Ita bot nuna juventuri, tuir ita bot nia perspectiva ikus ita nia na saun, retang amiasa iha

Hoy itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Ngunit itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

0: Oke, dek malu kovintis. Jadi maka musika furat nebe husi belun sele sofresion aba malu kovintis. Ita bana fatin kontinua ita nyau programa. Oke, belun justing. Ita bot nuna juventudi. Dala barak ita hare. Joven barak lakwe kontrubi ba nasang. Mebe dala barak liu. Sejak kria konflitu iha nasang larang. Tur ita nia hare ni kauza lolos ne mai husi nebe.
1: Iya, tur hau ne observasaun nebe mak durante au halo bai konflitu. Joventu di barak kria konflitu ina saun ni lara tur hau ne hare ni kauza lolos ne sinebe. Ia kria konflitu. Ita tenge hatene kauza ne. Tamba saide ma ni halo problema.

itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

0: atuh Atena informação Clean Liu Conabá Sistema Manejamento Costeira Marítima Conservação Leno Nola Lauk Serviço Grupo Voluntarismo Conservação Nebe Proteze Leno Ho Leno Tolum. Ia episode dahulu ita se kuliah konaba obstakulu no manera konservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo konservasaun halau ni aktividade konserva lenu maske iha impactu bani servisu umalarang. Maybe idane lasai kistiono ba Dominguez. Ba preocupasaun tomak ma itarona membro grupo konservasaun feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar ki musiki dalaram ambele husikele ni misikele uma dalaram husikele ni ho polu helansa ni bizinu anserne den lavar to bele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu kaune kadosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagor ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau parato odi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalanida ambel hetan rua ambel hetan ida idane tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni mansa batira sansa ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super te ma keta ema ne mai fote fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalarum ba ya be tum fali ba 90 serne dalarum ba fali 115 113 agora ita foti te ansene mai right te fali hati seluk maka as e mai be mai nak fali ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dalalima ne na ni ne bati tuang ni tolu na hasa da kuim ba hati agora ami foti mai thauti hene ba e ma be mai nak fali ne foti fali ai tu fila fali ta ita tama kalam pertama ni ne foti fatin ruan hut kena e fali kalam kedua fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kirani ta kolam parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba ha mista ba itane ne ne last yam ba hansa ba ami firi kato sira lay but ne ami hali ne par hansa ba avam biro ba lavar sine uturu ba ba ba ne hansa ba avam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu ne hate ne de yam be lenu inan de sira mai ba ku fila ne huni tolu ne de mis lenu ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ga ate sin lenu ne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uan ma ida hansa ne
0: Tuir Dominguez Dilman hateteng durante ne nia hetan treinamentu konoba manera uinsa atu foti lenuk tolong usitasi ibung mai tau iha raimarang. Tuir mai ita serona informasaun klaru konoba manera ne.
1: Itu ne mongse sira mai maun agri sira mai farmi treinamentu ne. Ne sira mai ne lori ho termo metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kondi ita tu foti ne tolun ne ne. Ni ita tinser ukur hutu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depois nia naruk ne hira. Ne parosse ita tolori fali mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bel hakui fani tolu ne. Sila foti tasibun mai ma ita la ukur tuiri be ni tolu ne ni rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita takar ni trai ni tuani tasu bel me kista. Ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di dek ne rai ne mu ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari bahansa ni hansa be. Ti ani tuanu na ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Tobe atu haro na rai ne kliya nona ne bele kalan dikma something sir me har. Jafale ansami hanuin leuni makiran. Oti pale ita mai rai ne ita tu mai rai hela tu semana ro ita tu fahan seda. Tir lo sida ne service ne pamane nia. Komu ita hare mane mos mesme saklao. Ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompera sir mane ne pa ita ma ba. Hase botru makar ki mane sir si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompera imi mane selap ita otu ta hatena ma dia. Ai. Depois to len nukna tera ona mita tu husi kona ba
0: Dominguez Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante maita rona liameno husi Dominguez
1: saunya liameno se bele kare asaba governo sira asaba kompania sira ne be makatu hakara katu suporta ami ba aminya ne lelu makaminya lutu ne de hansa lutu ne kwandu dia kona ne ka ne lenuk sira bele me holunga namira bele futona ne husi ritihane ba masa